0: vam uzvišeni podari dobro zdravlje i milost, da uvijek budete u njegovom zadovoljstvu. Molimo ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestanu stradanja i patnja nevinih ljudi. Gospodaru naš, pomozi nam, ojačaj nas i uputi pravim putem. I neka naša posljednja molitva bude: hvala Allahu, gospodaru svjetova, enil hamdu lillahi rabbil alemin.
1: Sjednica Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine ponovno nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na sastanku se nisu pojavili predstavnici iz federacije. Na dnevnom redu trebale su biti važne točke koje mjesecima čekaju na usvajanje. Državni ministar financija Srđan Amidžić konstatirao je da je rad uprave blokiran.
2: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije održana zbog nedolaska članova iz Federacije BiH, a predsjedavajući odbora i državni ministar financija i trezora Srđan Amidžić ocijenio je da su time blokirane odluke koje se odnose na građane i privredu u cijeloj Bosni i Hercegovini.
3: Pošto uvijek ljudi traže opravdanje, ova sjednica je sazvana prije 14 dana, a to znači da ste se mogli izjasniti ili kroz fizičko prisustvo ili pisanim putem.
2: Prema njegovim riječima, među najvažnijim tačkama bio je prijedlog koji se odnosi na povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine.
3: Mi smo imali danas situaciju da svaki građanin je mogao vratiti 25.000 konvertibilnih maraka PDV-a.
2: Državni ministar financija tvrdi da niko od članova iz Federacije BiH nije dostavio ni pismeno izjašnjenje o tačkama dnevnog reda, dodajući da su na sjednici trebala biti razmatrana i druga pitanja važna za građane i privredu. Rješenje očekuje, rekao je za federalnu televiziju i čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović.
4: 10 godina, nije to odjučena kakva problematika, pa je našlo jedno se prelazno rješenje da se jedan fiksni iznos dijeli po nekoj matematici, a da ostaju rezervi onaj dio koji će se konačnici podijeliti. I on se gomila. Jedan dio je koristio visoki predstavnik jednom svojom odlukom prošle, mislim, godine. A osobno zagovaramo to. To je bio dio dogovora 12. mjesecu 2022. godine kad smo krenuli kao partneri, kao nova struktura vlasti, da to riješimo. I to je trebalo riješiti u 6 mjeseci. Znači, što prije riješimo, bit će bolje, jer je nerazumno uzmati kredite, imati neke druge probleme.
2: Bez obzira na višemjesečne igre i neuvrštavanja ključnog pitanja u dnevni red, Amidžić kaže da postoje dugovi.
5: Oni u pravu, postoji dug Republike Srpske prema Federaciji, postoji dug Federacije prema Republike Srpskoj, postoje putarnje koje se više ne dijele po onim koeficijentima koji su prije bili dogovoreni 59.39.2 i to stvari o kojima treba razgovarati. Ali ja uvijek u tome mogu naći obrazloženje pa da blokiram neku tačku koja je bitna za privredni razvoj Federacije Bosne i Hercegovine. Nađite samo jednu tačku gdje ja nisam glasao.
2: I pod krinkom za građane i narod i ovog puta zloupotrebljene su političke moći, te se umjesto prvobitnog pitanja raspodjele prihoda od PDV-a i poravnanja između entiteta ističu druga, ne manje važna pitanja, ali svakako ona koja pogoduju jednima, a ne svima. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Svijet. Cijene nafte porasle su na međunarodnim tržištima iznad 100 dolara nakon novog američkog napada na Iran, koji je raspirio strahovanja od zastoja u razgovorima Washingtona i Teherana o otvaranju Hormuzskog tjesnaca. Unatoč američkim napadima na Iran, američki državni tajnik Mark

0: Marko Rubio poručio je kako administracija predsjednika Trumpa ostaje predana postizanju mirovnog sporazuma. Dodao je kako će, kao i kod svakog složenog dogovora, biti potrebno još nekoliko dana za usuglašavanje, uključujući i razlike oko pojedinih riječi ili rečenica.
1: Mislim da će, kao i sa svime, s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći, ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti. Tjesnac mora biti otvoren, bit će otvoren na ovaj ili onaj način, mora biti otvoren. Ono što se tamo događa je ilegalno, neodrživo i neprihvatljivo. Rusija nije za sustav naplate, Kina nije za sustav naplate. Nijedna zemlja na svijetu ne podržava takav sustav osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo.
2: Iran je osudio američke napade izvedene dan ranije, ocijenivši ih kao znak loše vjere i nepouzdanosti, dok se nastavljaju pregovori o mogućem sporazumu za okončanje rata. Američka vojska je saopćila da su napadi na jug Irana bili odbrambene prirode, navodeći da su mete uključivale lansirane rampe za rakete i čamce koji su postavljali mine.
0: Donald Trump napao je američke medije optuživši New York Times, Wall Street Journal i CNN za pristrasno izvještavanje o ratu s Iranom. U objavi na svojoj društvenoj mreži Trump je ismijao medije tvrdnjom da bi čak i u slučaju potpune iranske predaje tvrdili da je Teheran ostvario pobjedu nad SAD-om.
2: Ako se Iran preda, prizna da mu je mornarica potopljena, da mu zrakoplovstvo više ne postoji. Ako cijela vojska izađe iz Teherana sa bačenim oružjem i bijelim zastavama, vičući predajemo se, te ako vodstvo potpiše sve dokumente o predaji i prizna poraz pred moćnim SAD-om, propali mediji svijedno bi objavljivali da je Iran ostvario briljantnu pobjedu nad Amerikom, napisao je Trump. Deseci ljudi ubijeni su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio pojačanu vojnu akciju protiv Hezbolaha. Najmanje 31 osoba je ubijena u posljednjim napadima, uključujući nekoliko djece, priopćilo je Libanonsko ministarstvo zdravstva. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila više od 100 infrastrukturnih objekata Hezbolaha u jednoj od najtežih noći bombardiranja od sredine travnja. Rano jutros sirene su se oglasile u sjevernom Izraelu nakon što su projektili lansirani iz Libanona, priopćila je izraelska vojska.
0: Na snagu stupaju izmjene zakona o osnovama sigurnosti prometa koje, među ostalim, definiraju obijesnu vožnju i donose strožije kazne za takvu vrstu prekršaja. Kako je najavljeno, primarni cilj novih zakonskih rješenja jeste drastično smanjenje broja nesreća i podizanje razine sigurnosti na cestama. Policija će već od prvog dana primjene postupati po znatno strožim pravilima.
2: Jedno od najvažnijih izmjena odnosi se na korištenje mobilnih telefona tijekom vožnje i sigurnosnog pojasa. Vozači koji budu zatečeni u ovim prekršajima suočit će se sa kaznama od 200 do 400 maraka. Posebno rigorozne kazne predviđene su ukoliko ovi prekršaji dovedu do saobraćajne nesreće. U takvim scenarijima kazna se kreće od 400 do čak 2000 konvertibilnih maraka uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole na period od 6 mjeseci i upisivanje 2 kaznena boda. Nove zakonske odredbe uvode nultu toleranciju prema ponašanju koje je okarakterisano kao obijesna vožnja, a za koje su predviđene najstrože novčane kazne koje dostižu i do 5000 maraka.
0: U policijskoj akciji kodnog naziva Cilj provedeno je na području Novog Grada, Prijedora i Kostajnice uhićeno je 8 osoba osumnjičenih za niz nezakonitosti i malverzacija u postupku polaganja vozačkih ispita.
2: Istraga traje već duže vrijeme, a istražitelji sumnjaju da su pojedini vlasnici autoškola u dogovoru sa članovima ispitne komisije duže vrijeme uz novčanu naknadu omogućavali kandidatima da nezakonito polože vozački ispit.
0: Sveučilišna klinička bolnica u Mostaru ispisala je povijest. Prvi put je multidisciplinarni tim ove bolnice uz mentorstvo kolega iz Hrvatske uspješno obavio presađivanje bubrega. Ovo je prvi korak ka cilju da ova bolnica dobije i transfuzijski centar.
3: Na odjelu za urologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar uspješno je transplantiran bubreg sa živog pacijenta. Riječ je o ocu i sinu koji se sada uspješno oporavljaju. Sveučilišna klinička bolnica je dokazala da ima znanje, kadar i organizacijske kapacitete za razvoj u ovom sektoru. Manuel Tipurić, voditelj klinike za urologiju SKB Mostar, i Mario Sučić,

0: voditelj odjela za urologiju i transplantaciju bubrega kliničke bolnice Merkur Hrvatska.
1: Svi su parametri dobri i posebnim zadovoljstvom me ispunjava što kroz figurativno gledajući jednom mladom čovjeku smo na ovaj način vratili budućnost.
2: Da u svakom slučaju možemo podijeliti naše iskustvo, znanje, pomoć sa svim kolegama ovdje.
0: Na sljedeći korak je proširiti mrežu donora jer se ovdje rijetko vrše transplantacije sa mrtvog pacijenta, a liste čekanja su gotovo stalno u porastu. Mladen Knotek, internist, nefrolog, voditelj programa za transplantaciju bubrega SKB Mostar i Milenko Bevanda, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.
3: U Federaciji BiH postoji nacionalna lista za transplantaciju organa koja bi prema veličini federacije trebala uključivati vjerojatno nekakvih 1000-1500, ako ne i više, bolesnika kojima bi trebao bubreg.
4: Koliko je potrebno imati donorstvo, koliko je potrebno koraka, iskoraka napraviti, znači prvo u našoj glavi, a onda je u stvarnosti da doživimo i da imamo svoj centar za donorstvo.
0: A upravo je razvoj donorske mreže jedan od ključnih uslova za punopravno članstvo u Eurotransplantu, koje bi povećalo šanse za transplantaciju i spasilo mnoge živote. Za Federalni radio, Samra Tufek.
5: Putevi. Za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama dobro polje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 10 do 16 sati za saobraćaj svih vozila, osim za autobuse, zatvoriti magistralna cesta Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Povodom Kurban Bajrama, danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
6: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni.
7: Toliko za sada, želimo vam ugodan dan.
6: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sad Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednik emisije Damir Šimić.
8: Dobro jutro, želim vam vaša

Mi ćemo današnji program posvetiti upravo ovom prazniku, Kurban Bajramu, ali tu je jutarnji program koji je sa vama do 8 sati i 30 minuta i koji kao i svakog dana i danas će donijeti servisne informacije, odnosno informacije potrebne nam za ovo jutro. Iskreno se nadam da ste proteklu noć se dobro odmorili, naspavali. Neradni je dan danas za mnoge, rijetki su oni koji rade, međutim rijetkim smo i mi, ali ima i tu i dežurne službe, naravno ima nas i koji radimo. Ovaj dan ćemo provesti onako lijepo uz pjesmu Neka to bude veselo, a za početak ćemo popiti tu prvu jutarnju ovoga puta bajramsku kafu. Naš izbor je naravno kafe Kofi Kalesija, a vi kako hoćete. Nećete se pokajati, vjerujte. U svakom slučaju, dobrodošli u jutarnji program Radija Feral i još jednom svim muslimankama i muslimanima Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim drugim slušateljima želim dobro jutro. Budite uz vaš Radio Feral. Radio Feral.

Evo, šta kažu, kada je reč o vremenu danas, sunčano i toplo, uz malo domjerenu oblačnost, vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a trenutno je temperatura u Kalesiji 17 stepeni. Dnevno će se kretati od 26 do 32, na jugu čak do 34. Dakle, ovo su ljetne temperature. Ali šta je tu, je, vidjet ćemo kako će nam ljeto biti. U svakom slučaju toplo, biometeorološke prilike relativno su povoljne. Nakon ugodnijeg prvog dijela dana u poslijepodnevnim satima opšta slika djelimično će se pogoršati. Pod uticajem sparnog i nestabilnog vremena, kod osjetljivih osoba moguće su reakcije na promjenu u vidu glavobolje, lošijeg raspoloženja, dekoncentracije. Sa dolaskom noći, uz više svježine i mirniji san, većina populacije trebala bi se osjećati bolje.

0: i 60, 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće blago 1 litar 2,8% mliječne masti, marku 20, čokolada Dorina 100 grama, marku 95, više na robot.ba.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.

kažem ja, ima nas koji radimo i na ovaj dan, a evo kako su to protekla 24 sata i u dežurnim službama općine Kalesija. Iz policijske stanice dobili smo informaciju da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba zadobila lakše tjelesne povrede. Krivičnih djela narušavanja javnog reda i mira nije bilo. Radarska kontrola danas od 11 do 12, prva u Babajićima. Vukovje Gornje 13 do 14 sati, Petrovice Gornje 16.30 do 17.30, Miljanovci 18.30 do 19.30 i u Prnjavoru večeras radar od 22.30 do 23 sata i 30 minuta.

Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija u protekla 24 sata nisu imali intervencija, bilo je mirno, a vodosnabdjevanje na području Kalesije uredno. Komunalni otpad, naravno praznik je, danas nema odvoza.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, Romobil Scoot & Ride 64.

0: Felplastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Felplastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Felplastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Felplastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Felplastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. proizvodima iz Felplastika uljepšajte vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD.

I naravno za kraj ovih servisnih informacija ne jutarnjeg imamo još malo druženja, informacije iz odjela porodilišta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Za protekla 24 sata rođene su tri bebe, tri dječaka, roditeljima čestitamo, bebama sretan i dug život.

8 sati i 10 minuta, ovo je jutarnji program Radija Feral. Dakle, danas muslimani obilježavaju veliki praznik Kurban Bajram, onima koji su nam se tek sad pridružili, dakle, a koji slave Želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun. Danas je Radio Feral sa vama do 15 sati, dakle, moja malenko, združit ćemo se do 15 sati. Današnji dan prilagoditi obilježavanju ovog velikog praznika, pa evo reći ću da je Kurban Bajram poznati kao Hadži Bajram, traje 4 dana, a njegova posebna simbolika ogleda se u ibadetu kurbana, dijeljenju mesa porodici, prijateljima i komšijama, kao i obavljanju hadža u Meki. Među milionima muslimana koji ove godine borave na hadžu nalazi se i više od 2200 državljana Bosne i Hercegovine. I da, naravno, svim vama kojim, evo, ne stignem odgovoriti na ove predivne poruke, također čestitam Bajram, i tu smo da se družimo, ali evo, malo rada, malo druženja, odgovorit ću svakako.

8 sati i 28 minuta, dakle evo još jednom kratak pregled servisnih informacija. Dogodila se jedna saobraćajna nezgoda, jedna osoba zadobila lakše tjelesne povrede za 24 sata u Kalesiji. Nije bilo narušavanja javnog reda i mira i krivičnih dijela. Vozači, prva radarska kontrola od 11 do 12 sati u Babajićima. U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija pregledano je 56 pacijenata. Vatrogasci nisu imali intervencije, uredno je vodosnabdjevanje na području Kalesije, a u porodilištu u KC Tuzla rođene su 3 bebe, 3 dječaka. Bilo bi to sve u okviru jutarnjeg programa. Do 9 sati slušat ćemo malo muzike i reklamnih poruka. Od 9 do 10 sati slijede čestitke koje su uputili predstavnici javnog političkog društvenog života općine Kalesija, kao i privredni subjekti sa područja općine Kalesija i šire. Svima vama želim da ovaj dan provedete u ugodnom raspoloženju, dobrom zdravlju, naravno prije svega, i naravno uz vaš Radio Feral, tu smo zbog vas, a danas ćemo se s ovim, pod navodnicima, živim programom družiti do 15 sati. Živi, zdravi i veseli mi bili, uživajte!

0: Vaše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro.
3: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
4: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.
3: Domaćica si svaka čast.
4: Sve se blista,
3: a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
6: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
7: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
8: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
7: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije cijene.

0: 205/45R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji.

0: Ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Ževinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Ževinicama.
0: 035-740-009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osfarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osfarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osfarm apoteka Lekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Ževinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Neće ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevih, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-99.

Poštovani slušalci, tačno je 9 sati, dakle u narednih sat vremena na talasima Radija Feral možete poslušati čestitke koje su u povodu velikog muslimanskog praznika Kurban Bajram. Kurban Bajrama uputili predstavnici javnog političkog društvenog života općine Kelesija kao i privredni subjekti sa područja Tuzlanskog kantona i šire.

U povodu Kurban Bajrama svim muslimanima i muslimankama općine Kalesija Bosne i Hercegovine i onim koji žive u dijaspori upućujemo iskrene čestitke sa željom da Mubarek Bajramske dane provedu sa svojim porodicama i prijateljima u radosti, ljubavi i zajedništvu. Bajram šerif Mubarek Olsun, predsjedavajući općinskog vijeća Kalesija Damir Džafić i načelnik općine Kalesija Nermin.

0: Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini, dijaspori općini Kalesija i mjesne zajednice Kalesija centar sretne i veričetne Mubarek dane Kurban Bajrama upućuje vijeće mjesne zajednice Kalesija centar i predsjednik vijeća Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Svim muslimanima u Kalesiji i Bosni i Hercegovini iskrene čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama, a posebno svojim uvaženim članovima i simpatizerima, sa željom da Mubarek dane provedu u sreći i rahatluku, upućuje općinski odbor SDA Kalesija i predsjednik Hasan Ramić, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori iskrene čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama sa željom da bajramske dane provedu u sreći i blagostanju. Općinski odbor Socijaldemokratske partije Kalesija i predsjednik Muhamed Osmanović, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun, sretne i ugodne bajramske dane svim muslimanima, a posebno penzionerkama i penzionerima općine Kalesija, želi udruženje penzionera umirovljenika općine Kalesija i predsjednik udruženja Enver Mustafić, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Muslimankama i muslimanima koji Bajramski blagdan osjećaju kao svoje duhovno uzvišenje, posebno pacijentima Kalesijskog doma zdravlja, čestitamo Kurban Bajram. Bajram šerif Mubarek Olsun, direktorica doktorica Meliha Kurtić i uposlenici javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija, doktor Esad Alibašić.

Direktor Nermin Živčić i uposlenici veterinarske stanice svim muslimanima vjernicima uz najljepše želje čestitaju Mubarek bajramske dane. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

Sretne Mubarek dane Kurban Bajrama sa željom da ih provedete u dobrom zdravlju, sreći i rahatluku. Želim vam Yavuz Ževinice, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

svim Bošnjacima, muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, posebno korisnicima svojih usluga, iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama, sa željom da dane Bajrama provedu u zdravlju i rahatluku, stanica za tehnički pregled vozila i benzinske pumpe Amoks Kalesija.

svojim poslovnim partnerima, korisnicima proizvoda i svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sretne Mubarek dane Kurban Bajrama, Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Bau Centar i Market Titanik Dubnica.

0: svim vjernicima muslimanima, prijateljima i poslovnim saradnicima, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Domal, Gradačac.
1: Iverex Živinice, renomirana firma za proizvodnju i prodaju namještaja svojim cijenjenim kupcima i svim muslimanima, upućuje najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, salon namještaja Iverex Živinice.
0: Vlasnik apoteka Osfarm, magistar farmacije Sead Osmančević i osoblje apoteka svim muslimanima upućuju iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, apoteke Osfarm, Kalesija.
1: Da svim muslimanima vjernicima dani Kurban Bajrama donesu duhovni mir, sreću i zdravlje, Bajram Šerif Mubarek Olsun, uposlenici i menadžment fabrike s direktorom Nedimom Hukićem na čelu, Bischerhof Plastikal Kalesija.

0: Sretne bajramske blagdane svim vjernicima muslimanima, posebno korisnicima svojih zdravstvenih i stomatoloških usluga. Bajram šerif Mubarek Olsun. Zubna ordinacija Alabajči Tuzla.
1: Mnogo dobrog zdravlja, sreće i rahatluka svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno svojim uvaženim mušterijama u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama. Upućuje očna optika Zulić Kelesija. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun korisnicima svojih proizvoda, poslovnim partnerima, prijateljima i svim vjernicima muslimanima mnogo zdravlja, sreće i porodičnog uspjeha u povodu bajramskih dana. Feal Plastik, Pista, Masle.
1: Svojim cijenjenim pacijentima i korisnicima usluga, prijateljima i svim vjernicima muslimanima sretne i baričetne bajramske dane želi očna optika dr. Husić Kalesija, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Cijenjenim gostima, poslovnim partnerima, prijateljima i svim vjernicima muslimanima, mnogo zdravlja i sreće u povodu Bajramskih blagdana želi Etno Avlija Mačkovac, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun, iskrene čestitke i sve najbolje u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama želi vam kompanija Bingo.
0: U povodu Kurban Bajrama svim bošnjacima muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori želimo ugodne Mubarek dane, apoteka Adonis Kalesijal.

0: povodu Mubarek Bajramskih dana svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke uz želju da dane Kurban Bajrama provedu u zdravlju, ličnoj i porodičnoj sreći. Mujo Mujkić, vlasnik renomirane firme Metal Mujkić Kalesija.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, svojim uvaženim kupcima, mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Kurban Bajrama, tržni centar Bela Mionix Kalesija.

0: da svim Bošnjacima muslimanima dani kurbanskog bajrama donesu duhovni mir, zdravlje i sreću, upućuju iz marketa Behar Kalesija Gornja, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Svim vjernicima, muslimanima, prijateljima i poslovnim saradnicima Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Računarski centar Magic Vision i Technoshop Kalesija.

0: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, naročito svojim poštovanim kupcima, mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Kurban Bajrama. Tržni centar Robot Kalesija.
1: Svim vjernicima muslimanima mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Salon Tepiha, Baja Komerc, Kalesija.
0: Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno svojim uvaženim mušterijama i poslovnim prijateljima, sretne bajramske blagdane želi vam PGL Lu.

Iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima uz želju da Mubarek dane provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olson, Maca Sirovine, Kalesija.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun, sretne i ugodne bajramske dane svojim mušterijama i poslovnim prijateljima. Mer Kafa, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Vjernicima islamske vjeroispovijesti mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Kurban Bajrama želi vam renomirana firma Fatić DOO Hidani.

0: da svim muslimanima vjernicima dani Kurban Bajrama donesu duhovni mir, sreću i zdravlje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Šesi Komerc, Kalesija, Miljanovci.
1: Uvaženim mušterijama, poslovnim partnerima i prijateljima muslimanima sretne i beričetne bajramske blagdane želi pekara Granit Saraj i fast food Saraj Kalesija. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: i zdravlje poželjeli su iz firme Sims Grafika Kalesija, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Uvaženim gostima, komšijama, prijateljima i svim vjernicima muslimanima, sretne i ugodne dane Kurban Bajrama želi vam Slatko Ćoše Kalesija, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

0: svim vjernicima muslimanima najiskrenije čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama sa željom da ih provedu u zdravlju i porodičnoj sreći. Specijalizowana prodavnica za sport, lov i ribolov, Lija Mare Kalesija.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima, poslovnim partnerima i uvaženim kupcima želi Sonko Trade Kalesija.

0: svim muslimanima, a posebno svojim cijenjenim mušterijama koji sa radošću dočekuju Mubarek dane Kurban Bajrama. Najiskrenije čestitke upućuju iz knjigovodstvenog servisa Fatić Hidani.
1: Sretne i ugodne bajramske blagdane svim muslimanima, a posebno svojim mušterijama i prijateljima želi očna optika Huseinović Kalesija.
0: Svim vjernicima muslimanima mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Kurban Bajrama, vlasnica trgovinske radnje Tuba Kalesija, Zumreta Tubić, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Sretne i ugodne Mubarek dane Kurban Bajrama sa željom da ih provedete u sreći i rahatluku, Rajno Prom, Rajinci Gornji, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun, sretne i ugodne bajramske dane svojim mušterijama i poslovnim prijateljima. Market Edis, masle pored piste. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Uvaženim mušterijama, komšijama, prijateljima i svim vjernicima muslimanima sretne i ugodne dane Kurban Bajrama želi trgovinska radnja Amila Hidani. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Svojim poštovanim gostima, posjetiocima restorana Ribnjaka Bosanska kuća u Hidanima Tojšićima, najiskrenije čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama i svako dobro. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Mnogo zdravlja, sreće i porodične radosti svim muslimanima u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama želi vam Zemzem izvor Vukovije Gornje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: službi muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori iskrene čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama sa željom da vam bajramski blagdani proteknu u ibadetu, dobrom zdravlju i porodičnoj sreći. Zlatno jato Tojšići, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Uvaženim mušterijama, poslovnim partnerima i prijateljima muslimanima sretne i beričetne bajramske blagdane želi Kamenorezac Avdibašić, Baba Ići Kalesija, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
0: Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno svojim uvaženim mušterijama, prijateljima i komšijama, sretne i beričetne bajramske blagdane žele vam vlasnik i zaposleni na benzinskoj pumpi Sakić Hidani, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

0: Uvaženim mušterijama, poslovnim prijateljima i svim vjernicima muslimanima, sretne i ugodne dane Kurban Bajrama želi Zlatara Grande Kalesija.
1: Mnogo dobrog zdravlja, sreće i rahatluka svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno svojim uvaženim mušterijama u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama, mesnica Dolar u centru Kalesije i u Siminhanu, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: 22 i 60 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kupujte na Pepko način.
3: Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
2: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
3: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
2: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
3: Osjetite kvalitetu.

0: kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.

0: Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82%, mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i

0: 061-238-177.
1: Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu Pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3 4 5. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
0: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

U nastavku Aleksandar Aca Ilić i pjesma Opasan par. Bajram Šerif Mubarek Olsun, svim slušalcima i redakciji Radio Ferala, ugodne dane želi vam Ramo. Hvala lijepo, sretan Bajram i vama.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company.

Rizo Hamidović, Bajram ide, Bajramu se nadam. Od Farzade Smajića za Ramiza Kozarevića iz Gračanice pozdravljaju kćeri Adelisu Suadu, Havu sina Zijada, unučad Zetove i snahu muslimanima širom svijeta. Žele sretan Bajram kao i rodbini, prijateljima i režiji. Hvala lijepo ovu pjesmu, poželio je da čuje i naš slušatelj Almedin iz Tuzle, koji također upućuje slušateljima koji slave čestitke za Bajram.

Bajram Šerif Mubarek, ovu sunce muslimanima širom svijeta, posebno mojim komšijama na Zatesu i za režiju. Hvala lijepo od našeg slušatelja Harza.

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Bajraktarević izvrsto mijenja

0: 20 zavarivača i 10 CNC operatera, radno mjesto u proizvodnim pogonima u Kalesiji i Živinicama, kontakt broj 035-632-132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji, Lafat Commerce Kalesija. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu, također odvojeno kao drugu cijelinu prodajem 40 duluma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral. A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Obavještenja.
1: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do 8.

0: Farm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
3: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
3: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
3: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
3: Jednostavno najbolji stolarija AM Tubić Kalesija.

minut je ostalo do 12 sati. Poštovani slušalci, u 12 sati slijedi pregled vijesti Radio Federacije, nakon kojeg nastavljamo s emitovanjem programa iz studija Radija Ferala.

0: stroge izmjene zakona o sigurnosti u prometu. Vrijeme toplo u Bosni, mogući kratkotrajni pljuskovi. Pripadnici islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini i širom svijeta obilježavaju Kurban Bajram u tradiciji poznati kao Hadžijski Bajram. Središnja bajramska svečanost u Sarajevu održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji. Bajramsku hudbu predvodio je Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović.
1: Žrtvujemo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje. Kurban nas čini bližim Bogu, roditeljima i djeci, rodbini, prijateljima i komšijama. Spremnost na žrtvu za drugog u naše živote unosi sigurnost, mir i spokoj. Danas, na dan Kurban Bajrama, dok vam se obraćam kao Reisul Ulema posljednji put na Bajramu s ovog časnog mjesta, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima. Popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božjem putu učini boljim i čestitim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu, odgajajte ih da vole i poštuju ljude. Svim muslimanima i muslimankama u našoj domovini Bosni i Hercegovini, u Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, na Kosovu, u Makedoniji i dijaspori čestitam Kurban Bajram. Molim uzvišenog Allaha da primi hadž i dove naših hadžija, a od nas ostalih naše kurbane. Provedite Bajram u miru sa svojim najmilijima, komšijama, braćom i sestrama. Neka vam uzvišeni podari dobro zdravlje i milost, da uvijek budete u njegovom zadovoljstvu. Molimo ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestanu stradanja i patnja nevinih ljudi. Gospodaru naš, pomozi nam, ojačaj nas i uputi pravim putem. I neka naša posljednja molitva bude: hvala Allahu, gospodaru svjetova, en ilhamdulillahi rabbil alemin.
0: Kurban Bajram se smatra praznikom žrtve, ali i nade praštanja i međusobnog razumijevanja, vrijednosti koje u vremenu brojnih izazova imaju poseban značaj. Bajram namaz klanjanje u džamijama širom Bosne i Hercegovine.
2: Praznik traje 4 dana i vrijeme je okupljanja porodice i jačanja međusobnih odnosa, posjeta rodbini i prijateljima, ali i pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija. Centralna bajramska svečanost u Mostaru održana je u Sinan Pašinoj džamiji u Mejdanu. Muftija mostarski Salem Efendija Dedović.
3: Puno je poruka koje bismo mogli izreći povodom ovog velikog Mubarek dana, odnosno Mubarek dana, u kojima se objedinjuju dva velika ibadeta, dva velika obreda muslimanska, praktična, peta temeljna praktična dužnost hađa i izvršavanje prinošenja žrtve, žrtvovanje kurbana. Ovo vrijeme hađsko je vrijeme susreta i susretanja i povezivanja, zbližavanja.
4: Pa je to u miru, rahatluku, u zdravlju sa svojom porodicom, svojim roditeljima, svojim bližnjima.
5: Kurban Bajram predstavlja jedan, naravno, najveći muslimanski praznik.

0: Vodimo ga tradicionalno sa klanjem kurbana, sa evo počnemo za Bajram namazom, druženjima, posjećivanjima.
1: Kurban Bajram obilježen je i na području Unsko-sanskog kantona. Centralna bajramska svečanost za područje muftistva Bihačkog održana je u gradskoj džamiji u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Glavni iman Medžlisa islamske zajednice Bihać, Mensur Efendija Čehić.
2: Bošnjacima su danas više nego ikad potrebni međusobno jedinstvo i praštanje, a potom i tolerancija prema drugima. Podsjećam i na važnost očuvanja porodice koja je u savremenom dobu izložena brojnim izazovima.
1: Kurban Bajram obilježen je u Zenici, a centralna svečanost održana je u Čašićkoj džamiji. U Bogušićima kod Goražda Bajram se dočekuje kao nekad. Kurban se dijeli od vrata do vrata. Centralni vjerski obred obavljen je u Ferhat Pašinoj džamiji u Banjoj Luci. Muftija Banja Lučki Ismail Efendija Smajlović.
3: Radosni smo što u Banja Luci se obilježava Bajram na jedan dostojanstven način i evo blagodati ugodnog vremena.
4: Ja sam stanovnik Banja Luke, svaki Bajram, posebno u Ferhadiji, nakon rekonstrukcije otvaranja, prorodični praznik. I nadam se da će u budućnosti napokon većina ljudi koji obilježavaju i bajramske i katoličke Božiće, Uskrse, pravoslavne, jevrijske praznike dočekati u miru, samo miru i tako dalje. Mislim da je to sada najvažnija i najljepša riječ u svijetu, a to je mir.
1: Svečano je bilo i u Republici Hrvatskoj, gdje su muslimani Zagreba i okolice ispunili tamošnje vjerske objekte. Brojni vjernici okupili su se i na molitvi u Beogradskoj Bajrakli džamiji na prvi dan Kurban Bajrama, koji je na svečan način dočekan i u Crnoj Gori. Prema podacima Zavoda za statistiku Saudijske Arabije, više od 1,7 miliona vjernika ove godine došlo je u Meku da bi obavilo hadž. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
5: Palestinci u pojasu Gaze obilježili su još jedan tmuran Bajram. Usred uništenih zgrada u Khan Yunisu, uključujući i srušenu džamiju, ljudi su se okupili na bajramskoj molitvi s malo znakova slavlja.
2: Nema radosne atmosfere Bajrama. Ljudi su u nevolji, smrt, ubojstva, patnje i situacija u kojoj živimo. Ovo nije Bajram i ne smatra se Bajramom. Mi smo mrtvi ljudi, mrtvi smo. Ova atmosfera je teška. Čovjek želi osjetiti radost i osjetiti atmosferu Bajrama, ali radost je utišana. 3 godine rata, 3 godine patnje. Nema nikakve radosti. Smisao života nije ništa. Nema radosti u Bajramu. Deseci ljudi ubijeni su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu objavio pojačanu vojnu akciju protiv Hezbolaha. Najmanje 31 osoba je ubijena, uključujući nekoliko djece. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila više od 100 infrastrukturnih objekata Hezbolaha u jednoj od najtežih noći bombardiranja od sredine travnja.
5: Cijene nafte porasle su na međunarodnim tržištima iznad 100 dolara nakon američkog napada na Iran, koji je raspirio strahovanja od zastoja u razgovorima Washingtona i Teherana o otvaranju Hormuzskog tjesnaca. Unatoč napadima, američki državni tajnik Marco Rubio poručio je kako administracija predsjednika Donalda Trumpa ostaje predana postizanju mirovnog sporazuma. Dodao je kako će, kao i kod svakog složenog dogovora, biti potrebno još nekoliko dana za usuglašavanje, uključujući i razlike oko pojedinih riječi ili rečenica.
6: Mislim da će, kao i sa svime, s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći, ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti.
2: Iran je osudio američke napade izvedene dan ranije, ocijenivši ih kao znak loše vjere i nepouzdanosti, dok se nastavljaju pregovori o mogućem sporazumu za okončanje rata. Američka vojska je priopćila da su napadi na jug Irana bili obrambene prirode, navodeći da su mete uključivale lansirane rampe za rakete i čamce koji su postavljali mine.
5: Na snagu stupaju izmjene zakona o prometu, koje među ostalim definiraju obijesnu vožnju i donose stroge kazne. Jedna od najvažnijih izmjena odnosi se na korištenje mobilnih telefona tijekom vožnje i sigurnosnog pojasa. Vozači koji budu zatekli

0: izrečeni u ovim prekršajima, suočit će se s kaznama od 200 do 400 maraka.
1: Rigorozne kazne predviđene su ukoliko ovi prekršaji dovedu do prometne nesreće. U takvim scenarijima kazne se kreću od 400 do čak 2000 maraka uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole na period do 6 mjeseci i upisivanje dva kaznena boda. Nove odredbe uvode nultu toleranciju prema ponašanju koje je zakonski okarakterizirano kao obijesna vožnja, a za koje su predviđene najstrože novčane kazne koje dostižu i do 5000 konvertibilnih maraka.
2: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Prisika Aržano. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašvo u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 10 do 16 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica, Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama, danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
1: Bjelašnica 13 stupnjeva, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Livno Sarajevo Izvornik 24, Drvar Prijedor i Tuzla 26, Sanski most 27, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 28, Gradačac i Trebinje 30 i Mostar 31 stupanj. Danas će veći dio dana biti pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 35 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija.
1: Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednik emisije Damir Šimić.
3: Radio Federal FM 100,4 MHz.
4: Sati i 13 minuta, još jednom dobar dan. Ovo stalo si Radio Ferala, nakon informativne emisije Radio Federacije, nastavljamo mi druženje iz našeg studija na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. Što se tiče temperature, 27 stepeni u Kalesi. Ne znam kakav je osjećaj vani, nisam imala priliku boraviti, ali po svemu sudeći topao dan pred nama. Ali kao što rekoše meteorolozi, poslije podne očekuje se nestabilno vrijeme, mogući su ti lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Ali nemojte dati da vam bilo što pokvari raspoloženje, budite dobro raspoloženi, neradni je dan za većinu, praznik za mnoge, pa eto podijelite tu prazničnu atmosferu, prazničnu radost sa svojim najmilijim, sa svojim komšijama, kako god, a mi smo tu da vam uljepšamo ovaj dan uz dobru muziku. Kao što sam rekla jutros, sa vama sam danas do 15 sati i do 13 slušat ćemo muziku i reklamne poruke, od 13 do 14 uz vaše muzičke želje ćemo se družiti, a nakon toga i uz čestitke koje su povodom Kurban Bajrama uputili predstavnici javnog političkog društvenog života Općine Kalesija, kao i predstavnici privrednih subjekata sa područja Kalesije i Tuzlanskog kantona. Želim vam ugodan ostatak dana, ugodno poslje podne, pa ako želite, možemo mi piti i popodnevnu kafu. Noć.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici živi

0: Vinicama, u Siminkanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosada povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus Company.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Radio Feral Marketing. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Idemo dalje sa muzičkim željama. Moram vam reći, neko mi je rekao kako ja upozoravam vas da ne pretjerujete s baklavom, a ja suprotno činim. Moje da upozorim, a mada vi to svi znate baš kao i ja, ali moram reći, evo nijedan sat, ja sam već dvije pojela. Neće ništa biti, slatko je. Bajram Šerif Mubarek Olsun slušaocima dakle radija, a Bajram samo malo moja ili niči Ado Gega iza Farzadu Smajić od Ramza Kozarevića iz Gračanice. Pozdravljaju svojeg čeri, sina, unuča, zetove, snahu, pozdrav za režiju, ostalu rodbinu i prijatelje. E sad, ovo je neka druga pjesma, ali ovo je bila prvobitno poručena. Ado Gega je.

Dakle, ne mijenjajte pjesme, kada poručite prvu, ja tu vidim i tu pjesmu nađem, ne ulazim do emitovanja poruke, više u poruke.

0: Utakmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
1: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
0: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
1: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
0: Osjetite kvalitetu.
1: Uživajte u cijeni.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
3: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
3: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
3: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
3: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
3: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
2: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
3: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
2: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
8: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi.

Mevla Iščiva čestita suprugu i svim ljudima Bajram, kao i vama u studiju. Hvala lijepo, Mevlo, i vama također, a po njenoj želji Šemsa Suljaković.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova? Do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi? A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 4345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

Tako pjeva Nihad Alibegović, Bajram Šerif, Mubarek Olsum, svim muslimanima širom Bosne i Hercegovine, želi naš slušatelj Sinan Udin.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ca, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
1: Ovo je Narodni radio, Radio Fero.
2: Kako nema više vaših muzičkih želja, idemo mi sa čestitkama koje su uputili predstavnici javnog političkog društvenog života općine Kalesija, kao i predstavnici privrednih subjekata sa područja općine Kalesija i Tuzlanskog kantona.

0: U povodu Kurban Bajrama svim muslimanima i muslimankama općine Kalesija Bosne i Hercegovine i onim koji žive u dijaspori upućujemo iskrene čestitke sa željom da Mubarek Bajramske dane provedu sa svojim porodicama i prijateljima u radosti, ljubavi i zajedništvu. Bajram šerif Mubarek Olsun, predsjedavajući općinskog vijeća Kalesija Damir Džafić i načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović.
1: Mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno povratnicima, sa željom da Bajramske dane provedu u krugu porodice i svojih najdražih. Bajram šerif Mubarek Olsun, Mehmed Ali Imširović, predsjednik Skupštine opštine Osmaci.

0: Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini, dijaspori općini Kalesija i mjesne zajednice Kalesija Centar, sretne i beričetne Mubarek dane Kurban Bajrama, upućuje vijeće mjesne zajednice Kalesija Centar i predsjednik vijeća Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Svim muslimanima u Kalesiji i Bosni i Hercegovini iskrene čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama, a posebno svojim uvaženim članovima i simpatizerima, sa željom da Mubarek dane provedu u sreći i rahatluku, upućuje općinski odbor SDA Kalesija i predsjednik Hasan Ramić, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Sretne Mubarek dane Kurban Bajrama sa željom da ih provedete u dobrom zdravlju, sreći i rahatluku. Želim vam Javuz Ževinice, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Svim vjernicima muslimanima, prijateljima i poslovnim saradnicima, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Lafat Kalesija.
1: Svim bošnjacima muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, posebno korisnicima svojih usluga, iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama, sa željom da dane Bajrama provedu u zdravlju i rahatluku, stanica za tehnički pregled vozila i benzinske pumpe Amoks Kalesija.

0: poslovnim partnerima, korisnicima proizvoda i svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sretne Mubarek dane Kurban Bajrama, Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Bau Centar i Market Titanik Dubnica.
1: Svim vjernicima muslimanima, prijateljima i poslovnim saradnicima Bajram Šerif Mubarek Olsun, Domal, Gradačac.

0: da svim muslimanima vjernicima dani Kurban Bajrama donesu duhovni mir, sreću i zdravlje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, uposlenici i menadžment fabrike s direktorom Nedimom Hukićem na čelu. Bischerhof Plastikal Kalesija.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Kurban Bajrama želi vam vaš Mi Bospo.
0: Sretne i ugodne dane Kurban Bajrama svim vjernicima muslimanima, a posebno korisnicima usluga poliklinike OK Medic Kalesija. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Vlasnik Adil Tubić i zaposleni u renomiranoj firmi za proizvodnju PVC i aluminijske stolarije AIM Tubić DOO Kalesija, poslovnim saradnicima, korisnicima svojih proizvoda i usluga i svim muslimanima uz najljepše želje čestitaju Kurban Bajram, Bajram Šerif Mubarek Olsun, PVC i alu stolarija AIM Tubić Kalesija.
1: Sretne bajramske blagdane svim vjernicima muslimanima.
2: Sretne
1: bajramske blagdane svim vjernicima muslimanima, posebno korisnicima svojih zdravstvenih i stomatoloških usluga. Bajram Šerif Mubarek Olsun, zubna ordinacija Alabajči Tuzla.

0: Mnogo dobrog zdravlja, sreće i rahatluka svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno svojim uvaženim mušterijama u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama, upućuje očna optika Zulić Kalesija, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun korisnicima svojih proizvoda, poslovnim partnerima, prijateljima i svim vjernicima muslimanima mnogo zdravlja, sreće i porodičnog uspjeha u povodu bajramskih dana. Feal Plastik, Pista, Masle.
0: Svojim cijenjenim pacijentima i korisnicima usluga, prijateljima i svim vjernicima muslimanima sretne i beričetne bajramske dane želi očna optika dr. Husić Kalesija, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima uz želju da Mubarek dane provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Kera Disk, Živinice.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Kurban Bajrama. Nutrija, DOO, Živinice.

0: Cijenjenim gostima, poslovnim partnerima, prijateljima i svim vjernicima muslimanima, mnogo zdravlja i sreće u povodu Bajramskih blagdana želi Etno Avlija Mačkovac, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun, iskrene čestitke i sve najbolje u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama želi vam kompanija Bingo.

0: Svojim cijenjenim pacijentima i svim muslimanima sretni i ugodni dani Kurban Bajrama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, hiruška ordinacija, dr. Durić, Živinice.
1: Svim muslimanima u zemlji i dijaspori koji sa radošću dočekuju Mubarek dane Kurban Bajrama, najiskrenije čestitke upućuju iz preduzeća Fintech Kalesija.
0: U povodu Mubarek Bajramskih dana svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke uz želju da dane Kurban Bajrama provedu u zdravlju, ličnoj i porodičnoj sreći. Mujo Mujkić, vlasnik renomirane firme Metal Mujkić Kalesija.

0: svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, svojim uvaženim kupcima, mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Kurban Bajrama, tržni centar Bela Mionix Kalesija.
1: Vjernicima muslimanima najiskrenije čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama sa željom da ih provedu u zdravlju i rahatluku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Neon Solucije, Kalesija.

0: da svim Bošnjacima muslimanima dani kurbanskog bajrama donesu duhovni mir, zdravlje i sreću, upućuju iz marketa Behar Kalesija Gornja, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Svim vjernicima muslimanima, prijateljima i poslovnim saradnicima Bajram Šerif, Mubarek Olsun, računarski centar Magic Vision i Technoshop Kalesija.

Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, naročito svojim poštovanim kupcima, mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Kurban Bajrama. Tržni centar, Robot Kalesija.

0: svim vjernicima muslimanima mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Salon Tepiha, Baja Komerc, Kalesija.
1: Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno svojim uvaženim mušterijama i poslovnim prijateljima, sretne bajramske blagdane želi vam PGL Lukavac.

0: Iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima uz želju da Mubarek dane provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Maca Sirovine, Kalesija.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun, sretne i ugodne bajramske dane svojim mušterijama i poslovnim prijateljima. Mer Kafa, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Vjernicima islamske vjeroispovijesti mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Kurban Bajrama želi vam renomirana firma Fatić DOO Hidani.
1: Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim muslimanima i muslimankama uz najljepše želje. Renomirana knjižara u centru Kalesije, knjižara Imamović Kalesija.

0: Sreću i zdravlje svim vjernicima muslimanima i da im se ispune sve želje tokom bajramskih dana. Posebne čestitke svojim cijenjenim mušterijama, Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizersko-kozmetički salon Amela Kalesija.
1: Da svim muslimanima vjernicima dani Kurban Bajrama donesu duhovni mir, sreću i zdravlje, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Šesi Komerc, Kalesija, Miljanovci.

0: Uvaženim mušterijama, poslovnim partnerima i prijateljima muslimanima sretne i beričetne bajramske blagdane želi pekara Granit Saraj i fast food Saraj Kalesija, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Svim muslimanima, a posebno svojim cijenjenim mušterijama koji sa radošću dočekuju Mubarek dane Kurban Bajrama, najiskrenije čestitke upućuju iz frizerskog salona Amira Kalesija.

Da svim muslimanima vjernicima dani kurbanskog bajrama donesu duhovni mir, sreću i zdravlje, poželjeli su iz firme Sims Grafika Kalesija, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: uvaženim gostima, komšijama, prijateljima i svim vjernicima muslimanima sretne i ugodne dane Kurban Bajrama želi vam Slatko Ćoše Kalesija, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: U povodu Kurban Bajrama svim bošnjacima muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno svojim mušterijama, želimo ugodne Mubarek dane. Želim vam Zlatara Mehmedović, Kalesija.

0: Nije čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama sa željom da ih provedu u zdravlju i porodičnoj sreći. Specijalizowana prodavnica za sport, lov i ribolov, Lija Mare Kalesija.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima, poslovnim partnerima i uvaženim kupcima želi Sonko Trade Kalesija.

Svim vjernicima muslimanima mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Kurban Bajrama. Vlasnica trgovinske radnje Tuba Kalesija, Zumreta Tubić, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

Bajram Šerif Mubarek Olsun, sretne i ugodne bajramske dane svojim mušterijama i poslovnim prijateljima. Market Edis, masle pored piste. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Uvaženim mušterijama, komšijama, prijateljima i svim vjernicima muslimanima sretne i ugodne dane Kurban Bajrama želi trgovinska radnja Amila Hidani, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Svojim poštovanim gostima, posjetiocima restorana Ribnjaka Bosanska kuća u Hidanima Tojšićima, najiskrenije čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama i svako dobro.

0: Uvaženim mušterijama, poslovnim partnerima i prijateljima muslimanima sretne i beričetne bajramske blagdane želi kamenorezac Avdibašić Babajići Kalesija, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno svojim uvaženim mušterijama, prijateljima i komšijama, sretne i beričetne bajramske blagdane, žele vam vlasnik i zaposleni na benzinskoj pumpi, Sakić Hidani, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Uvaženim mušterijama, poslovnim prijateljima i svim vjernicima muslimanima sretne i ugodne dane Kurban Bajrama želi Zlatara Grande Kalesija.
1: Mnogo dobrog zdravlja, sreće i rahatluka svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno svojim uvaženim mušterijama u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama, mesnica Dolar u centru Kalesije i u Siminhanu, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama, cijena snižena na 3,50 maraka. Kafa Minas domaća 500 grama, super cijena 9,95 maraka. Čokolada Milka, grožđice, lješnjak 90 grama, 1,50 maraka. Čokolada My Time, višnja 200 grama, samo 1,50 maraka. Kolač tri leće 400 grama, 5,95 maraka. Sok Sky Cola litar 0,90 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i parfemi Larive Safira 90 ml i Larive Blore 100 ml koje u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 9,90 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 23. do 29. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
5: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46.

Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, email info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajci. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral. Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20 zavarivača i 10 CNC operatera. Radno mjesto u proizvodnim pogonima u Kalesiji i Živinicama. Kontakt broj 035 632 132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji. Lafat Komerc Kalesija. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: jedino.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.org.

neće ništa bez nje da me krene. U svakoj novoj turi preskoči.

Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kupujte na Pepko način.
3: Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
2: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
3: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
2: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
3: Osjetite kvalitetu.
2: Uživajte u cijeni.
4: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
5: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas, Titanik Kalesija 035 366 55.

0: 5. Titanik Tuzla 035 366 554.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvoren

marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: si dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, kafa zlatna džezva 387 grama 10,95, omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara 3,90, trampolin 305 cm 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
2: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
4: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
5: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
6: 1, 2, 3, 4...

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama, cijena snižena na 3,50 maraka. Kafa Minas domaća 500 grama, super cijena 9,95 maraka. Čokolada Milka, grožđice, lješnjak 90 grama, 1,50 maraka. Čokolada My Time, višnja 200 grama, samo 1,50 maraka. Kolač tri leće 400 grama, 5,95 maraka. Sok Sky Cola, litar 0,90 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i parfemi Larive Safira 90 ml i Larive Blore 100 ml koje u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 9,90 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 23. do 29. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99.

0: Kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845.
0: Zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar. A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Kupujte na Pepko način.
4: Široki izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
3: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
4: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
3: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
4: Osjetite kvalitetu.
3: Uživajte u cijeni.
5: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
6: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
5: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
6: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
5: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
6: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
5: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
6: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
5: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
6: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
5: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
6: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
5: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
6: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
5: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
6: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
5: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
7: Neđe ti nešto taj auto, a?
8: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
7: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
9: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
10: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Već od 74,20, 205/55 R16, već od 82,60, 225/45 R17, već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodite

ko iz snova. Do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. U Zoljama kod Kalesije naselje Lazarevići povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral. Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20 zavarivača i 10 CNC operatera. Radno mjesto u proizvodnim pogonima u Kalesiji i Živinicama. Kontakt broj 035 632 132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji. Lafat Komerc Kalesija. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.